0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Ya Resulallah, خزیت سر سلیم بیا. می دردی خوش در بگوتا. توی جی دردی مرا بفاد درمان. ای حبیبی من، یا براستی دلیم تدخوازه.

بیت سبرا من نای جیانا من زوستانه بی غلغلا که وای من جبیر کریه روژن تاو بهاره یاد بیت نابه دل دکه هواره تاریتی ناچه چه بکم جبر ویشه وی به حسرتا چعوه تمه کارویه تی تاوه دل برینم جگر خوینم جبر و افیرقته من پور سپیکر آخین جدرده و حسرته درده من گرانه نه چاره و نه درمان دل سوک ناک بلور و تنبور نابه امان بهنا رحانه گل و سوسن و نرگس تتی نبی رامن تناکم جبیر هرگز شوه ستیر کو هیو بدنگ چلکن بارانه لوری نامن لسر زیده بو هل بستا حزنه بلا بقیرن خوزانن ولات لسر وی فرقته یاد بیت نابه دل پزوته دکه هواره ظالمان آگر برداد دلو جرگان به حسرت اختیار کرن پیچکان دور خستن دیو باب زاروکو ببگان وی هلبت ور

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیس جهر کسی و ببن خویانه دستور شیطان به انسان دابو وسوسه پیس خواه نانکوری بکه پشتیوان قنجیانه

بون امر بری شیطان ازاد یا انسان برن ظلم جوخار کرن کار دنیا کرن زندانه ریا ربی خبردان ریا حق و آزادی اف ارداوت بهشتی آغا کرن ویرانه

هکوشینا انسان دان پردم آزاد کردن همان دن و جرا بونه بکچی و شوانه پیغمبر هاتن و چون ز قوم و عشیره بس محمد بو ای تمام گلی جهانه

نبی من سرور ما اذینا دل ما مپر بریا تکر مپر بریا تکر تو نهاتی ای نبی تو نهاتی هم ده تاری دامان تو نهاتی ای نبی جاوین مل ریا تمن ام لهویاتنا بسبر و حزنه بسالان به هزار هیوی ام لبنده تنه مگوت وی نهاوره چاوره یا تبون مور بیریا تکریه

دیبونه ما گلک مزن بویا ای سروره من وره دیسا به آیت آیت سوره سوره وره حبیب من دیسا به جبرائیل وره مپر بریا

به حال کتن چونگه مهاتن گرتن ام شلفین ام کتن خاره ام وقت یاین دبن بمبان بگمه گمان هاتن هلوشیان من کار گرابن کسی به دست مجی نگرد کسی ریجی نیشان ندا مگو تیوری به دست ما بگری مگو تیوری روی ما پاقشکی حسرن جاوه ما دمالی به جاوین حسر ام لحویا تبون ای نبی تو نهاتی

دزبستانین زور ام قفلین ام جمدین پر قفلین ای نبی کسی لپک آگر جی ندامه ام دبن برف و زیبکان دمان هر در سار هر در جمعت ام خاصی مابون ام پر قفلین مگوتی وری لپک آگر بدست مدی تو نهاتی ای نبی تو نهاتی.

ای یکی تیام لطان او اوروبا، ای سروکو بردف که ولا تو جواتا، که هم لکو درینه کانی پیهو پیمانه و کانی دنگو شورانه و چما دنگش و درناکه و قی عدل و ظلام تیا و حتا واشنطن و تلاوی و ویلو و به اول قرار وی دروین به بمرز المزلتی بمرز سخت کار و کولتی